0: Luster se je obesil, a hladilnik je pa mrtvo hladen.
1: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.